0: дәм тезлеген өлчеш. 6 минут меңіз сынық еліп беріп, меңіз жерянадығы әң чоң қадам сүретіні сынаш, яни өйді әркет қолса чытақап көзі сымы болды. Әгер 6 минут ішідігі әң чоң қадам тезлеге секундыға 0.8 метрден кичек, якшуныңғы таң болса, яними ілгірләп өлчеп диагноз қойш керек. Әгер 6 минут ішідігі әң чоң қадам тезлеге секундыға 0.8 метрден чоң болса, қолның сықыш күчіні яними ілгірләп тәкшөліш керек. Шкендісі, қолның сықыш күчін өлчеш. Тиниш турган ахвалда колнун сыкыш күчүнүн нормал кымыты эрлерде 25 килограммдан жогору болду. Аялдардын колнун сыкыш күчү 18 килограммдан жогору болду. Эгер сыкыш күчү нормал болсо, мускул азыш кесилини асасий жаатын назардан сакыткысы болду. Эгер колнун сыкыш күчү нормал алаттын төмөн болсо, яныма илгирилген алда мускул мактарын текшерип, диагноз коюшка болду. Ондакта мускул азыш кесилинин кандай калдын илеш ва давалаш керек. Мускул азыш кесилге инык диагноз коюлгандан кийин Бірлемчі мускул азиеш кесілі, яке ішкелемчі мускул азиеш кесілі ішкелігіні парықландырыш керек. Ішкелемчі мускул азиеш кесілі бимарларығы қарта, ішкелемчі мускул азиеш кесіліні келтіріп чықырдыған кеселік сәбін айданлаштырып, кеселік сәбіні давалаш керек. Асаси кесілі бар мускул азиеш кесілі бимарлары, мәслен, диабет кесілі, созылым характерлі кеселге гриптар болған бимарланы асаси кеселге қарта давалаш еліп беріп, бимарның тұрмыш ықтыдарын йоқыры көтіріш, Чыныкышны илгер сүргенде мускул мактарының азиеши ва мускул күчүнүн азиешине тусуш ва асыл тышкына айты ярдымы бар. Бунун ичинде диабет кесилге алакадар амилларын алдын илиш ва аны давалаш интайн мөйүм. Тадқиқатлардан маалым болушча, диабет кесили бемарларынын кан бесими, кандагы май ва кан шекерин контрол кылыш, диабет кеселигинин кан тумур, нерв кеселик өзгөрүшүн контрол кылыш, диабет кесили бемарларынын мускул азиеш кесилинин алдын илиш ва мускул азиеш кесилинин тараккиятын тусушта aktif rol oynaydı iken. Nacar turmuş adetin özgertiş. Uzak oturup erket kımaslık, tamak çekiş, harak çiş katarlık nacar turmuş usulü muskul aziz kesilinin kozgılışı bilen roşen münasebetlik. Şuna bilen bir vakitte, muskul aziz kesilinin terakiyatını tezildiğen mühim amil. Şuna nacar turmuş usulünü özgertken de, muskul aziz kesilinin aldığını ilip kalmay, yine muskul aziz kesilini davalaştı ki en asaslık davalaş hesaplandı. Yaşanganlar ve muskul aziz kesilgi gırtlar boğan bimarlarının bu nacar turmuş usulünü baldorak özgertişine tavsiye kılımız. Yeterlik indirgiye ve aksıl kubul kılış. Muskul aziz kesilgi gırtlar boğan bimarlarının kündelik aksıl kubul kılış miktarı her kilogramda 1.12 gramdan 1.15 gram bıcı buluşu. Hem de ozukluğunu bağlaşık asasen yeterlik indirgiye ve aksıl kubul kılışı gerek. Ozukluk yetişmeydiğen muskul aziz kesilgi gırtlar boğan bimarlarına vaxtı da ozukluk toluqlaş gerek. Bu, aksıl, aminokislatası, vitamin D ve köpkül vitaminlerin özçü kalıdı. Bu, muskul aksılının parçalanışını azaytıp, muskul aksılının bir kişinin ilgir sürdü. Herket muskul aziz kesilinin aldığını iliş ve davalaştı intayın mıyım. Yeterlik ozukluk toluqlaş asası da tosalqoğu karıştırış məşiqi. Oksigallık, sozuş ve tampon herket kılış arqılıq bədənin ıqtidarını yaxşılap, muskulların mıhtari ve küçün aşırış gerek. Az karakterli kesellikler koşulup gelgen yaşanğalların asasi kesellikleri kontrol kılıp turaqlaştırğandan kiyin tənərkət medisinası məxsus bölümü, ya ki ozuqluq məxsus bölümü arqılıq yəki hərkət retsipi tüzüş tavsiye kılındı. Doğru bilən davalaş. Növətə tixi muskul aziz kesilgi maskildiğen doğru yok. Kelinkada başqa keselliklərini davalaydıqan qismən doğrula muskulni mənpət geriştürüp, muskul aziz kesilgi kinaytıp işitilişi mümkün. Bu doğrular asimilatsiya hormoni, aktif vitamin D qatarlıqlarını öz içə alır. Nacar əhvallarının aldın iliş. Muskul aziz kesili bimarları yenə nacar əhvallarının yüz verişinin aldın ilişqa diqqət qilishi kerek. Bu, acizlişiş, asan yıqılıp düşüş və iqtidarını yoxduş xatri qatarlıqlarını təpsili bahalaş, şu arqılıq bimarlarını yəkkə nacar əhvallarına arlışış layısı bilən təminləş kerek. Muskul aziz kesildə nacar əhvallarının yüz verişinin aldın iliş. Bulup mu, sünay sunuşunun aldın iliş və onu azaytış, muskul aziz kesilini davalaşdı ki, mühim nişallarının biri.
1: Adaş, ət boğcığı bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Илгири тамақ еміз деп біз ішеттік қайда, шазыр білі чиніқіміз деп біз ішілған болдық мұна.
3: Яны бір кетім ойнамдық.
4: Бәс күче, пәй топ ойнаймыз. Илгири тор ойынды бәс ішеттік. Азыр чиніқ ішті бәс ішіміз. Тақ жоқ қысығы еңі бір аз ғайрат қылсамы шықыды кен мә?